0: blir VM kväll, det blir det.
1: Hvordan, hvor ska samles och se på?
0: Ja, vi ska samles och se på, absolut. Ja, beina funkar inte, men vi liker fotboll likväl, även om ikke vi får spilt det.
1: Du där lite jag snackade så vitt vi rakk ju ett minut som jag sa till Sean här när dere kommer rullande upp från undergrunden helt tillfälligt här så blev det denna praten här. Visar också lite grann och bara man står länge nog och väntar så vad som kan ske, men det där med fokus på allt det fine nå samhållet glädjen och allt det grejerna där I förhåll till det blir inte så mycket prat om egentligen vad som upprinnligt skedde som gjorde att man havna I rullestol.
2: Vi pratar ju om det och vi pratar om absolut alla scenarier från lätta ting till vanskliga ting och det är ju det som gör att man kanske tör öppna sig man hör andra dela sårbara ting och så hiver man sig på tör och dela lite mer själv och känner att man verkligen blir sett och hört.
0: Mm. Kväll så har vi en av de mest spännande kvällarna där det sex och samliv som är tema och där där har I alla fall jag jävla mycket lära bort alltså fy fan.
1: Du får höra lite grann.
0: Nej, här är det allt för att visa hjälpmedel hur man kan ha sex liksom till ja hur man ja takler kärleken. Kärleken är inte så god på sexbiten av min grej.
1: Vad har du kan lära oss? Det är inte fredag förresten, men det är tisdag.
0: Ja, tisdag. Nej, alltså jag planerar att visa en sån sexstol bland annat som man kan bruka till att ha sex på damaste I doggy. Den är nice. Och så är det ju allt från erektionssprutor Viagra till det är mer sån där att gå från inte känna så mycket nedentill till att känna ting andra ställen som har att liksom att öra är ett sensitivt område för exempel som man kan ha fokus på.
1: Ja, du har lärt mer av såna typer ting.
0: Absolut. Ja. Ja, vi har ett med Yvonne, sexolog som kommer ikväll. Hon sitter I rullstol, hon är knallgod på det.
1: Ja, jag tror jag faktiskt Norge generellt och självfølgelig I världen har något att lära.
0: Ja, ja, absolut. Ja. Det får knäcka nacken och komma på camp, det synostiftelsen.
2: Och så är det ju många som blir överraskade över att när man havner I en rullstol och får en ryggmärgsskada så tror alla att oj, du vill få tillbaka funktion I foten, sant? Att du vill komma tillbaka på fötterna igen. Men så skönner man ju att det är ju det att få kontroll på sån blære, tarm och sexualfunktion som står högst upp där allihopa. Så foten är ganska långt ner I prioriteringsräcka.
0: Det är väldigt överraskad över att ja, det att inte kunna gå är nästan det minsta problemet faktiskt.
1: Mm. Ja, nei, det hade vi alla samman tänkt, ja. Det är såna automatiskt. Du Utroligt fint. Morten og Ronny, det gikk jo så fort der. Ja, da kunne du snudd skiltet med neste gang. Ut og trene I, rundt omkring med altså 50 stykker fra hele Europa.
0: Yes.
1: Yes. Takk for praten. Ja, selvfølgelig.
3: Ja, for en herlig gjeng.
4: Og så har vi møtt en gjeng fra Camp Spinal som var ute I gatene.
3: De var nydelige.

0: Makosir og Ari Baigura SOS. Og da vi sender ut en melding til deg da, reporter Øyvind. Ikke SOS, men hei hei hallo, er du der?
1: Hei hei hallo, er du her? Og det er AI-agenten Øyvind Bekkevold er her ute. Så heldigvis er det fortsatt reelt at det er meg, men jeg sitter plutselig så sitter jeg på en benk i skyggen sammen med
2: Daniel Sunde Hansen.
1: Ja, han veldig, veldig hyggelig, og han har vist meg nå, han jobber nemlig med AI-agenter og så videre, bare, vet du hva, vi går helt konkret først, kan du ikke bare finne fram den chipen som du har inne i hånden din, han har en hånd faktisk, en venstre hånd, og inni der en chip, og nå tar han til, bare fortell hva du gjør.
2: Ja, nå skanner chipen i hånden, og da sier den det. And your heart rate tells me you're on your 7th espresso. Your 5 o'clock could really scale what we're building. Want me to reschedule it for tomorrow so you can bring your best energy? Det vi hørte her, det var min chief of staff, som en AI-agent som jeg har trent opp selv da, til å kunne gi meg gode råd, også når jeg trenger det, basert på informasjon som jeg selv har valgt å dele med den.
1: Ja, for dette her, altså, ikke sant? Altså disse her AI-agentene, ChatGPT og sånn som vi fleste mennesker bruker, de kan være ganske smiskete og gode, og derfor liker vi de godt, og våre nye bestevenner, som folk bruker mye. Men du har laget et system, Daniel, som motsier litt grann og så videre.
2: Ja, det er riktig. Altså, i likhet med de fleste så har jeg også blitt ganske lei at de agentene egentlig bare, som du sier, den smiske, den psykofantisk. Så det har gjort det her, laget et slags kursprogram der jeg avlærer den her oppførselen, som i mitt AI-agent-team, fra et helt team da, med ulike agenter med ulike roller, så er alle opptrent til å hverken smiske med meg eller smiske med hverandre, men kunne gi konstruktiv feedback, fordi vi ønsker hverandre vel, kan du si, og vi samarbeider med om langsiktige mål som jeg da har instruert også disse agentene til.
1: Dette her er, altså du tar doktorgrad i?
2: Så jeg tar doktorgrad i ledelse, men i skjæringspunktet da mellom strategi og ledelse, og der ledelse av mennesker og AI-agenter i samspill står i kjernen.
1: For hva er det? Du er jo kjempefascinert av dette naturligvis. Hvorfor?
2: Nei, altså det her er jo en fantastisk revolusjon. Altså, jeg har vært opptatt av det her egentlig, ja, kan vi si på en måte i 15 år. Begynte å skrive om det for alvor for 10 år siden, og nå i de siste årene har jeg hatt sånn tidlig forskertilgang, for jeg forsker på BI på det temaet, og da kunne jeg ta i bruk de ChatGPT-modellene, det som var et stykke før de andre, og begynte å programmere med dette, og begynte å se, ok, her har jeg mulighet til å kunne slutt å gjøre alt jeg synes er kjedelig, og få mer tid til å gjøre det som jeg synes er gøy og meningsfullt og merverdiskapende. Da.
1: Ja, ikke sant? Så derfor sluttet du i stort som konsulentselskap og begynte for deg selv, fikk mer tid, får pratet mer. Jeg spurte deg i sted om du prater mest med maskinen, men får prate også mer med mennesker. Men du, i sted, bare for å ta det igjen, du har en chip inne i, som du har, altså, hvordan er det den har kommet inn i hånden din?
2: Nei, altså det, jeg har jo blitt kjent med ganske mange eksperimentelle typer over hele verden, for i og med at jeg leder Center for the Edge, med en sånn forskningsmiljø, og så starter en ny lab nå som jeg kaller Entangled. Men i prinsipp er det samme at man skaper kontakt med mennesker som er ivrige på å forme fremtiden ved å gjøre. Og i dette tilfellet så var det en svensk biohacker som da startet en bevegelse rett og slett for å hjelpe folk ta kontroll over egne data. Han hjelper dem å implantere en chip i handen, og den er ganske harmløs. Det er near field communication, og den våkner kun til livet når jeg tar mobilen min inntil.
1: Men hvordan har han kommet inn igjen?
2: Da rett og slett så fikk jeg et lite nålestikk, og han satte inn i handen med samme måte som en blodprøve, kan du egentlig si. Ja. Så det var inne i en, ja, det er egentlig en litt morsom historie om han egentlig nekta først å ta den med på flyet, men fordi det så ut som et våpen, men han fikk etter hvert vi klarte å finne en løsning, men nei, så den prosedyren var ganske grei.
1: Og da kan du ha oversikt, for at disse her AI-agentene og sånn, de jobber om natten blant annet. Vi hørte jo her i Star at han fortalte, det er jo aktuelt nå når det er fotballkamp i natt, ikke sant, så vil den fortelle deg at du har sovet alt for lite hvis du skal se kampen.
2: Ja, tenkte det. Ja. Men så da får jeg en ny advarsel, men da kan det hjelpe meg å komme med forslag basert på, altså, for jeg deler de dataene som jeg vil dele med den. Altså, i og med at jeg lager systemet selv, så kan jeg stole på den, for det her er veldig viktig. Jeg vil ikke uten videre gitt mine helsedata, eller mine personlige data, min kalender, eller mine langsiktige mål, til enten en amerikansk plattform, eller en kinesisk plattform, eller hva som helst som jeg ikke har laget selv. Men siden jeg har lært meg å programmere, og kan lage de plattformene selv, så vet jeg nøyaktig hva som går inn og ut, og dermed så kan jeg havne i det jeg kaller den positive læringssirkelen. Altså, jeg kan gi mer data, får bedre råd tilbake, data, oj, det är kjempenyttig. Så vi vill ge mer data tillbaka. Och då är vi inne I ett positivt kretslopp.
1: Och du, hur ska detta utveckla sig med arbetslivet och individerna och någon blir bättre och bättre på detta här och någon inte och så vidare för här är det alltså, liksom du har en vägledare här inne som du har lagt en AI-agent som analyserar din vägledare.
2: Ja, det stämmer. Jag har med tillåtelse från min kloke vägledare Jan Kjetil Arnulf, som också skrev nyligen en bok om kunstig intelligens och psykologi. Så jag har lagat en slags digital avatar, eller klon av han, där jag matar in allt han har skrivit av vetenskapliga avhandlingar och böcker i nyare tid. Och så har den då estimerat hans personlighet och kan man säga ansiktsträck och gestikulering.
1: Vad kom den fram till?
2: Det kom fram till att han är en fascinerande typ. I likhet med mig så har han många kan man säga kreativa idéer. Och men fördelen då, nu kan jag hans version av mig och alltså hans kan man säga agent och min agent, de kan diskutera hela natten om det sista jag skrev där I doktorgraden, så vaknade upp till att med färdig diskuterat och min kan säga min lite mer nöktrande kan man säga chief of staff kan ta träcka ut essensen av detta och hjälpa och sortera bort avspårningen och komma fram till detta var väldigt klokt detta bör du få med vidare I nästa perspektiv eller föredrag eller avhandling ja. Så det är ju lite alltså jag ser ju där teknologin är ju lite sån som brilla eller kontaktlinser va det är något vi kan bruka då för att komplettera våra ja kan man säga utvecklingssidor alltså styrka våra fördelar men också hjälpa och stötta upp under de områden vi inte är så god till
1: ja för att vi borde jo mer egentlig diskutere med oss selv, og det så fort gjort, altså det jo veldig deilig å ha et godt ego og bare kjøre I vei, ikke det at jeg alltid har det, altså det nærmest selvtillit og selvsikkerhet og så alt det greiene der, men det du gjør jo egentlig å utfordre deg selv, du lager agenter som rett og slett har ulike posisjoner, meninger.
2: Ja, det helt rätt. Och egentligen är det här en slags som vidare förlängelse av som typ självutvecklingstankegång. Och nettopp det att kunna ja, ta tag I det man har som ting man gärna skulle utveckla. Men så är det ju vanskligt I en travel vardag. Och då är det exempel för jag med agenten min som anbefaler mig att utsätta ett möte ett gott exempel för det är ju gärna när vi är lite sliten, vi inte har ja, hodet fullt av tankar, då är vi ju inte så gott positionerat för att ta de bästa avgörelserna.
1: Vad är det mest överraskande agenten din har kommit med?
2: Ah, nej det är mycket. Det är mycket. Nu har jag testat det här över flera år faktiskt. Nu är det tredje året jag har ett sån AI-agentteam och det är ofta att du får tips och idéer som går egentligen på tvärs av det man tänker.
1: Vad kan det vara?
2: Nej, det kan vara till typ tema eller vinkling I ett möte man är på in I alltså rätt och slett fick råd alltså drop slides. Alltså jag skulle en presentation och så fick jag nej, rätt slett drop slides helt att bara ta det muntligt. Jag tänker, "Jösses, ska jag testa det?" Så gjorde det och det fungerade. Ursäkta uttrycket dritbra. Alltså så nu så har jag är glad I det visuella. Men I framtida föredrag så är det väldigt spännande att bara kunna snacka om dessa tingen också. För det är egentligen det är ju alltså det är egentligen föreställningsämnen som vi egentligen alla har. Men som ibland till Sverige skolan har gjort mycket för att kunna ja för att utradera I viss grad. Men det är kanske den viktigaste egenskapen jag tänker vi har framöver. Alltså AI kan ju som jag lärt av Garry Kasparov I intervjun för många år sedan så att AI vill ersätta allt vi gör som vi vet vad vi gör. Allt du gör, även så du kan beskriva vad du gör, vill AI kunna göra bättre. Och det är ganska skummelt man tänker på det. Men det positiva är att det som gjenstår då är ju allt det medmänskliga, allt som har med fantasi, med kreativitet, ämne till att föreställa det som kunde varit, som inte är där ändå. Och det är ju det vi då kan rendyrka, men också få hjälp av våra egna AI-agenter att göra bättre. Och jag tänker ju här om några år, så jag tänker det är väldigt sannolikt att vi alla vill ha ett team med AI-agenter under oss. Och att dina evner I större grad må bli mer in på ledelse. Du må utveckla dina ledarfärdigheter för att kunna leda ditt AI-team gott. Så lite så på spissen, vi blir alla ledare, så må vi då finna ut hur vi ska få dessa AI-agenterna också att samhandla sig emellan för att vi kan bli klokare I tillägg.
1: Ja, Sean och Silja, då kan du tänka vilka AI-robotar du vill ha, hur de ska diskutera med dig.
0: Jag tror inte jag ska ha någon agent egentligen eller att jag må tänka att jag ska klara mig själv. Men det var artigt att höra sån entusiasm. Det var jag sett pris på.
3: Ja, det är spännande och lite skummelt. Mm.

0: Shakira och Burna Boy med Die Die, den officiella fotboll-VM 2026-låten.
1: Ja, den är fin.
0: Heldig Shakira då, som har fått göra det igen.
1: Ja, för hon hade Waka Waka också.
0: Ja, hade ju det.
1: Fantastisk. Ja. Vi ska såklart spela en norsk låt också.
0: Ja.
1: Men först till våra vänner i öst, som ju allerede har gjort det knall i VM.
0: Mm.
1: Jag fick med mig att Sverige slog Tunisia 5-1 och nu leder sin grupp.
0: Ja, och då är det ju fint att de har en VM-låt vi kan spela. Den kommer här, Thomas Stenström med Leva för alltid.

0: Thomas Stenström har den officiella svenska VM-låta Leva för alltid heter den.
1: Ja, och han är från Uddevalla.
0: Ja.
1: Han är 38 år gammal blitt.
2: Har ju haft en svär hit också i Norge tidigare. Mm. Vad heter den? Slå mig i ansiktet.
0: Ja, slå mig hårt i ansiktet så många jävlar.
1: Denne Thomas var som tenåring själv en habil fotbollsspelare har han fortalt.
0: Jag føler alla har varit det, men hade det inte varit för den kneskaden så hade det varit proffe.
1: Ja.
0: Här på PN så blir det kvällsöppet efter nyheterna där Eivind Motland som är klar för att underhålla dig utöver kvällen.
1: Det gläder jag mig väldigt till.
0: Mm.
1: Gläder mig försovet också till att vi ska spela den bästa norske fotbollslåten nu.
0: Ja.
1: Nämligen Räser med den uppdaterade 2026-versionen av Bønna ifrån Nord. Denne sangen lagde de jo forrige gang Norge var med i VM, og det jo ikke mindre enn 28 år siden. Og alle vet det, jeg sier det likevel, dette jo Dum Dum Boys, men de kaller seg altså for Räser.
0: Ja, så hygg deg med Bønna 2026. Måtte Norge vinne i nattens kamp, og måtte du ha en fin kveld her på P1. Og husk da du, at vi kan være sammen igjen i morgen, vi, hvis du vil.